Sture Alendes yngre version av Dagvaks klassiska låt Musik. Mm-hmm. Blessed the people who know the joyful sound, because they shall walk, O Jah, in the light of thy consciousness. Prodigal Son med låten Bongo Town.